Kad stane šinje čiko ke pasa. E mi të venë na pijakasa. Fumam më zazë në no dzeni gata.